yo ntino mese sabwaje de na ebeye the for fraud a brand birthday kan ye nyina no ye de beba me nkomre ne na hosa pere de anwonzi ei Y2K me so so unto tiki bia wo yo ho me kwa ba sesia na ye de no atwa so ye kwa ba.

0: ebini se akyerekyerefo a nanu ada ye de twa se wonu mate atua no ne dai abeto bia so behia aban mu mpenifo no hwe se ensem a eha wo mo de se makoma so anti ama wate atua no aban benya anu enu ebubra
1: na ye do be koyi no krobo posofo ni abre wo mu hwehwe bekyani bia dan ye se sukuru ni akwada bi ye akyese nipa bi ku no no wo ne hobo mu nti no wo mu hwe ne kira kwan
0: ye fi wa ye be kwa kwa hwe trobu

eda wo so minimara udishie bi eyare a ene enro aba wudi wani chiremu e wote na teda enro mba akuma akun nan an ne wonde aba gana dwa so ene ebwa gana 482 on yade ase efiri ni pedua no mu ye wa africa enko ade malaria de every community nipa bebre no a wese me yale malaria be pa chopa ma won san katinated malake na entimi emwao na entu malaria se emfa emfri woni pedua na so kama emfa emao then say ye ni di ye na nuane ahuduo bi a ye die no etimi kofa ye funu yade e de breyen enei ye watinated tomac mission so ho a ye ye funu yade wo no so etu no nyina se kama e de afri ni pedua no mu mo a mense se ho nsem o hawo ne amane mo suffer free ho e pa cho ye watinated venicare enso ho a yi sa wo enum nyina de free ni pedua no mu kama e de ma ho mo a mani enaye eni yade be comfortinated iron capsules ena e de ama wo enu ai wo pere ndodo adu ani kiremu e wo tinated herbal center o kan shi drug lane on sabekan bi madina nso ye wo ho onsa beka bi e wo madina main bus station kumasi ye wo sofo line wudu ani kiremu e wo ho nso so a ye wo market road no eso tamale techiman ye wo ho mo amo pere ndodo emfa number yi number no ye 0596811155 0596811155 na onsa ka eyetina te de no nyina bi etimi asiesie o amwa fo apomu de ntoma pa etimi efra bebi a wutime ka wutie me bia.

wode me kwa dwuma minsuro anadwo donku minsuro metumi akwa dwuma ne yewo kwa ahumache onsuro betumi akwa dwuma drobe ni twi ne kaya because yewo nine drivers e wo honomo yewo adroba fobia droba no ka no omayi omadwuma wi anwumre no sese omo da nopa eti anwumre no omso age ka no omo nemu. But this is the situation and net drovers ni bia decided say bronu bi wo honomo aye ye kai ye nko honomo na anu retechi die say say say no nyetechi nko drovers ni bia take decision say ye wo bronu ahoduo bi wo mayi mu a nyade so on beko ho e bia wo ti fie an yo bekan so na ne na wudi semsha se ye wo mayi mu e ye kan say break because this is the timer ye ye penti ka be kire say 24 hour economy no security die dia ready enti said ne enumre se du anajo na droba fo bi ntimi nya dwuma se ne wo so ye no because of the security situation ye wo wo mayi mu a se ya anhwe ye na o manya ye timuo ye ma state institutions adwuma e wo se wo ye woni e wo se wo dwin wo man ne ho because unya appointment ni wie a e ye government pay ye constitution no e government ne be appoint wo basa wo ye dwuma no a na sa wakan yen constitution no na ade ye wadwuma wo ye dia e wo so hu se wo somo man no kane wo somo man ne kane enti sa wo somo man no a nipa no eto aba ne ma wo no yen constitution sha se se o kan ya na edi ka akura ye se yen ya ye to aba wo mayi mu ene edi tumi ahye mo nsa enti yen ne wo se obi nka se obi tirim ye ndo be nunti ne etua to enunti na prosini ye wo se ye tua woka eti IGP IGP kai nu a wupenti be kire ye ne yahu na emom se ho adwuma pa se ho akade de enya de se yahu na ye enya se obi e be appoint ne wo mayi mu bia benya position wo man bia no obi ya ye se on the people pleases enya people no mpo ne ye please omo de nipa no a wa appoint no no enna wo no ne ye wo ye nyina na nim no ode hwe se yo se nyo na nim no ode hwe na nka nya sa sa IGP na wunim se wonfa niamma biya mu akwan mu efa bambo ho se okay because of the 24 hour economy nti se say bambo no say ni ebe kono say ni ebe kono na ye se ka no na wo de be kire dia propaganda e na sabre wo be ye kire ye propaganda na wo se wo ye wadwuma no a wo ye ne se wo somo man no wo somo man no because a woman enu nti na na sey hwe ye nya ba se o ye beto aba pe no obi asa obi asa se no osesa ne ne ma besesa o ne ma because e toda nipa ni bi ho wu yi wo mpa gana fo na na sey nipa we die nipa we die ye nya bi wo magi mu ye nya bi wo magi mu ama nipa bi aye adwuma wo aban bi mu ama aban foforo aba mo ma ye adwuma till say ebre bi son ye ansa na gana kokobodi ye nya bi sa bre bi atwa mu enti se obi beka se na se ndi change of government ba wo beko yeso wabo mu ne be kire wado IGP enna obi ba brantie nye boyi nko nye boyi asem nko ye benyamro no bi wo mayi so ye obi beka se e hade enko tena ha e hade ye enko ha o e hade okwo ho a ye bekun enu nti na mo wo ho no mo ye mbambo na asem nsa ye wo se mo bo nipa ho ban enti IGP kan wapenti ye hu ehun adwuma mayenhu ehun adwuma no mayenhu enye saa ene 24 hour economy no a edwa no kora amusie ne yamaame mu ntimi ni dwa nwumre 90 market kora mu ntumi nye because ye de ano bedonwre ye de ano bedonwre a ebi nwoyen ebi nwoyen twabre hosem pa se wo nanka e fritete wuti techi anka techi ye baabi e ka se obi akọ hono mo ya kwote ne krona eti ya hwe ya bronu ya nipa nipa boni fo wo ho enu nti ne yehye mra enu nti na mo somo wo ho potatoes mummo ye ho ban abusia safen wa bie wa fidi a bani ni shujuma die suni wo ba YouTube na wa dwen kire fa bi to wo ebresem ye bekenkan e de amawo wo ba dwom 106.3 FM a ye da mu live wa YouTube ye de asedama ntia na unim sa ntia nso de da bia de foforo no wo de ba eti nei ade foforo bi e beba ne so pese ba ya na wuhye mbidi a ene ye bomoden na download MTN app no eno na ebuawo uto data eno na ebuawo uto credit eno na ebuawo MTN e mode bi bia ye bia ye ne won na ene unemua danso man